9 minuți. Râpelile, cum se na mișune, ne mâinc zero cranțe ca s-o. Angai telică, cum se na dalingu ue. Na na na na dalingu ue. E na vrea să cu un punzulu fan vela cu la care cone că mâinc zero cranțe. Ina, i-i fritici-o zinar, mă putu, na inyambani.